Gwendu changar chewe ceso yudu jo kyaksu chakya tui ki kumdab gango chitab chen. Gwendu lewe nyewe tui su jiga ta ta ribu yu se tam. Serjian me do ta tokan ki chwe ne me do xie jing. Wedong bar xin uzu chewe zebu xin man.